तस्य समीक्षां करिष्यतः। यस्मिन् विगतद्वयोः वर्षयोः विशेषतः व्यापारवाणिज्यरक्षादिक्षेत्रेषु महती प्रगतिः अभवत्। कस्यापि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः न्यूजीलैण्डदेशस्य यात्रा 40 वर्षेषु प्रथमा यात्रा भविष्यति। श्रीमोदी प्रमुखेभ्यः उद्यमेभ्यः क्रीडकेभ्यः च सह संवादं साधयिष्यति। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये विद्यमानस्य जनानां मध्ये दृढसम्बन्धस्य प्रदर्शनपूर्वकं प्रधानमन्त्री अस्यां यात्रायां भारतीय प्रवासिनां विशाल समुदायमपि सम्बोधयिष्यति। इतः प्राक् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ऑस्ट्रेलिया देशस्य ऐतिहासिकं उच्चस्तरीयं राज्यपर्यटनम् आधिकारिकरूपेण समापितं, येन भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागित्वस्य कृते भविष्य प्रतिरोधकं प्रारूपं निर्मितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य सर्वकाराय नागरिकेभ्यः ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणे एन्थनी अल्बनीज वर्याय च स्वस्य यात्रायाः समापनसमये स्नेहपूर्ण आतिथ्याय कार्तज्ञं प्रकटितवान्। ऑस्ट्रेलिया यात्रायाः समाप्तेः अनन्तरं सामाजिकपटले श्रीमोदी अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः परिणामेन भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं जातम्, अपि च विविधक्षेत्रेषु सहकारस्य नूतनानि मार्गाणि उद्घाटितानि। केन्द्रसर्वकारेण अधिकमद्यसारयुक्त औषधीनां निर्माणस्य विक्रयणस्य च नियन्त्रणं विधातुं 45-21 औषधनियमावल्यां प्रमुखाः परिष्काराः कृताः। केन्द्रीयस्वास्थ्य एवं परिवारकल्याणमन्त्रालयेन एथिल् अल्कोहल् युक्त औषधस्वरूपेभ्यः पूर्वदत्ता अनुज्ञप्तिमुक्तिः अधुना समापिता। मन्त्रालयस्य अधिसूचनानुसारं 30 मिलीलीटर इत्यतः अधिकमात्रायां स्थिताः सर्वाः औषधयः यासु एथिल् मद्यसारस्य मात्रा 12% उत वा ततोऽप्यधिकं वर्तते, ताः इतः परम् अनुसूची के इत्यस्यान्तर्गतं प्राप्तायाः मुक्तेः बहिः भविष्यन्ति। एतादृशानाम् औषधीय उत्पादानां कृते औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियमः 40-21 इत्यस्यान्तर्गतं वैधानिक अनुज्ञप्तिः प्राप्तव्या भविष्यति। अनेन संशोधनेन मद्ययुक्त औषधीनां प्रचलने नियामक निरीक्षणं प्रगाढं भविष्यति। सहैव एतासाम् औषधीनां वितरणं केवलं नियन्त्रित भेषज आपूर्ति श्रृङ्खलायाः माध्यमेन एव सुनिश्चितं भविष्यति। गोवा सर्वकारेण देशे प्रस्तावताय एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्यस्मै अभियानाय स्वकीयं पूर्णं समर्थनं प्रदत्तम्। एतत् समर्थनं गोवाराज्ये विचारविमर्शार्थं समागतायाः संयुक्तसंसदीयसमित्याः सम्मुखम् उपस्थापितम्। राज्यस्य मुख्यमन्त्री डॉ. प्रमोद सावन्तः अस्मिन् विषये प्रावोचत् यत् देशे एकदैव सर्वत्र निर्वाचनेन वारं वारं जायमानानां निर्वाचनसम्बद्धप्रक्रियाणां स्थाने सर्वकाराः विकासात्मककार्येषु अधिकं ध्यानं केन्द्रयितुं शक्ष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् सर्वकारः देशे E85 इत्यन्धनं प्रवर्तयितुं योजनां निर्माति। सामान्य E20 पेट्रोल इन्धनात् प्रति लीटर मितात्मकः प्रायः 20 रूप्यकाणि यावत् अल्पार्घयुतः भविष्यति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अस्य E85 इति इन्धनस्य उपयोगः केवलं तादृशेषु विशिष्टवाहनेष्वेव भविष्यति यानि मुख्यरूपेण अस्य इन्धनस्य कृते एव विनिर्मितानि सन्ति। एकया निजवार्तावाहिन्या सह संवादे पेट्रोलियम मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सर्वकारस्य अस्य प्रस्तावितप्रयासस्य मुख्योद्देश्यम् उपभोक्तृभ्यः आर्थिकसहायताप्रदानं, सहैव देशे सर्वकारस्य एत